Nyambo. Nyambo ko yodan la yon bani. Nyambo ko chapa chapa ngane bolja ko. Bolja nyambo. Chapa nanga ko. Chapa ngare ke. Chapa jaya ke jala. Chapa jaya ke lamo. Chonga raya ke lamo. Chendangal pa jana cha jala mo jara ngone ja bolja ju. Mano ka jana ngona mi jiki nyambo chokoro ba. Wele. Mula jangga jo. Nyambo jo. Mulangar le menga jo. Wuri jalambo jo. Nyambo wuri. Nyambo jo ka malani. Nyambo lamgo la. Iel pinje.